ade tie pa ozi na nipa na ye ba ko bibire ni wo meka so me ye omo ntimi nyi e come fe